0: Voces andantes, bakean bizitzeko eskubidea.
1: Voces andantes, bakean
0: bizitzeko eskubidea.
2: Voces andantes, bakean bizitzeko eskubidea.